0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong, ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na ito panglikay sa leptospirosis? Batasano na itong paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya ron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan kadayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
6: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
7: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diaz-Silanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapit kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 4:05.
8: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
8: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. Cideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Beauty tips alang sa mga estudyante nga nagsingabot nga opening sa klase. Unsa kay mga attire ani ug pagpagwapa sa atong mga estudyante? Buhaton ni tani Magnum Hunter Lani Delgado kay magluto tag 15 minutes vegetable curry. Mao ang iya mismong lutuon nga matod pa ang kapalami kayo sa imong adlaw sa naol. Pabuta siya niya na. Uban niya, buhaton ni ta sa Tavilan Tour, mubiyahe kita sa Claveria Misamis Oriental. Nindot kayo bugnaw nga tubig, nindot kay plasta sa lugar. Kung muhidangat ka sa Kiblubag Falls, diya mismo sa Claveria Misamis Oriental. Kailitanan, mabati sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Versus Blanca sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpaygayon sa Bayaning Magnum, Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,642 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 821,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,568 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkaimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,569,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,138 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,552 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angang ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum partners ug Bayaning Magnum sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.

0: ass and tasty ass. Best idol ever.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, uguman pang makabalatian. Inom na og Mighty C.
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Napoti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Hey!
11: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulok.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tama kasyonal para sa tuwang Buntag na Pilipinas. At syempre sa dugang para itong mga mahibalan karoon para sa tuwang mga special reports sa itong kabana. Itong dawaton ang how to prepare for the school year. Apit na na ba? Itong dawaton sa Magnum Hunter 16, Ching Intrina Enriquez.
14: Hello mga Magnum friends! Magbarabrasab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong isgutan karon kung how to prepare for the school year. Paglabay sa pipila ka mga bulan, mga pagpangandam alang sa usaka school year, mahimong hilabihan ka makahadlok. Ang pagbalhin o transition sa regular nga routine sa school week mahimong usakahagit. Ang pipila ka mga kausaban sa imo personal nga mga batasan, pag-andam sa imuhang mental o yano nga pag-organisar sa imo mga supply sa tunghaan makapalambo sa imong pagsalig samtang sa pagsugod sa school year. Subay sa gipagawas ng anunsyo gikan sa Department of Education kan DepEd, alang sa official calendar, ang school year 2026-2027 magsugod ang klase sa Hunyo 8 ning tuiga hangtod kini Abril 8 tuig 2027 ubo sa 3-term academic structure. Magno friends, magsugod ang school enrollment o Bregara Eskwela sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 ning tuiga. Diya sa Brigada Eskwela, kita, giawhag ang mga ginikanan o mga estudyante alang usab sa voluntaryo nga paglambigit alang sa paghinlo arma andam ang atong mga tunghaan sa pagbukas sa klase na dili na kinahanglan pa nga magahin og oras alang sa pagpanglimpyo. Pagsugod sa Hunyo 8, sugda na gilayon ang pagklase. Aniya, ang mga maagi Magnum friends aron kita maandam sa tong pagbukas sa klase. Una, importante ang pag-andam sa tong mental health. Ang pag-review sa imong nakatunan sa miaging tuig, dili nimo kinahanglan nga magtuon sa taas nga oras. Mahimo ang yano nga pag-review sa mga hisgutanan sa imong natunan o pag-skim sa mga summary sa mga libro nga imong nabasa sa miaging tuig. Ikaduha, pag-set sa specific goal. Gusto nimo mahimo nga magbuhat sa usa ka routine sa pagtuon nga adunay oras nga gipahinungod sa matag klase sa wala pa magsugod ang tuig. Ikatulo, organizing your school supplies. Magnum friends, pagpalit sa tanang gikinahanglan nga school supply. Mahimong ang tunghaan maghatag sa listahan sa mga supply o material nga gikinahanglan o mahimo kang magbuhat sa imong kaugalingon nga listahan sa mga supply nga gikinhanglan. Magna friends, ang maubang mga dagkong retailer, mga pharmacy, nagtanyag sila mga promotional sales sa matag simana paingon sa school year. Kanunay nimong makuha ang tanang supply nga imong gikinhanglan. Samtang ang ubang tindahan usab mag-anunsyo silang back to school sales. Ang uban mga butang mahimong mas barato panahon sa ubang sales. Susiya usab Magnum friends ang mga diskwento alang sa mga estudyante. Mahimo kang maghupot o magamit sa imong school ID tungod kay ubang mga tigpapatigayon nagtanyag og diskwento kung mahimo ipaikita nga ikaw usa ka estudyante. Mahimo sab mangutana sa salesperson alang sa online sa usa ka listahan nga adunay dakong retailer nga adunay diskwento. Ikaw pat, pack Pack your school bag. Andamang daan Magno Friends ang imo mahagamit aron makahigayon sa pag-double check nga naa ang tanan. Siguruha nga imong bag igo ang kadako aron madala ang mga butang nga kinahanglan nimo sa matag adlaw. Ikalima, pack a special bag alang sa mga butang sa krisis. Importante kini Magno Friends tungod kay ang pagbutang o gamay nga bag o compartment sa imong bag adunay mga butang makatabang sa emerhensya. Panangitan o sa kasashay sa tissue, mahimong andamon kung adunay running nose o gisipon, panahon sa pagklase o bandage baka ha kung kita makasinete o makasugamak sa emerhensya o magsulay sa mga pasulod sa itong bag na magamit panahon sa itong panginahanglan. Ikaunom, susiya ang imong bulsa. Siguruha nga ikaw adunay igo nga luna alang sa mga butang nga imong giplanong dadon matag-adlaw. Gusto ni matipigan na kinahanglanon sama sa imong cellphone, headphones, bus, pass o yawe sa duol alang sa luwas nga pagtipig aron dili ka maghatag og taas nga oras sa pagpangita sa imong gikinahanglan. Ikapito, establishing routine. Magno Friends, pagsugod og schedule sa pagkatulog aron makalihok ka sa imong labing maayo. Kinahanglan ang maayo nga pagpahulay ug alerto sa pagsugod sa adlaw sa eskwelahan. Ikawalo, kung naghupot ka og late nga ura panahon sa pagbakasyon, mahimong maglisod sa pag-adjust sa naunang schedule. Tungod kay ang gidaghanon sa kalidad sa imong pagkatulog, makaapekto kini Magno Friends alang sa imong academic nga kalampusan. Importante nga sugdan ang kausaban sa dili pa magsugod ang klase. Ikasyam, pagtuon sa gitakdang panahon. Mahimo nimong pagtuon sa regular nga panahon kung mabutang ang usa ka sumbanan, mas dali nimo nga makasugod o magamit ang imong oras ta epesyente. O sa katapusan Magno Friends, pag-schedule o mga appointment. Kung magsugod ng school year, mahimong busy ka sa daghang semana o bulan. Samtang nangandam ka alang sa tuig sa pagdungha, sulay ang pag-schedule alang sa pagpaputol sa imong buhok. Mga appointment sa dentista o appointment sa doktor alang sa importante sa mga advance nga mga meeting. Dumi sa kanunay Magno Friends. Kanunay nga iandam ang imong backpack sa sayo pa. Aron dili maapiki sa panahon sa pagbukas sa klase. Makisayod usab sa dress code sa eskwelahan o ibutang ang imong telepono o cellphone sa silent mode. Kini kung anaa ka sa eskwelahan. Aron dili ka makabalda sa ubang estudyante o maulawa. Ibutang ang imong cellphone sa silent mode o i-off kini kung na nasa eskwelahan. Kung ang imong cellphone mag-ring samtang nasa klase, kini makabalda o mahimong makaulaw. Hangtod, sunod si Mana alang sa itong Magnum How to News. Kini si Magnum Under 16, Chicken Trina Enriquez. Sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
15: Alright, salamat Magnum Hunter 16, Ching Intirina Enriquez. Diri sa Dita Migala, nga nung maayo manimaan ang mga uwak. Basta to ang Magnum Trivia sa itong Magnum Hunter 24, Jane Luna.
16: Hi Magnum Friends, saniya na sa tamag hisgotog nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud o dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum Friends, ang atong isgutan karon kung nganong maayo manimaan ang mga uwak. Pero sugdan sa nato Magnum Friends sa pag-ila kung asa bigit sila gikan. Kini makita sa Philippines, Japan, India o China. Sa Pilipinas, common kaayo ang mga uwak Magnum Friends. Kini kasagara makita sa mga merkado, poste, punuan, basurahan, coastal areas ug ang diet ni Magnum Friends kay mga omnivore ni sila. Halos tanan kaunon, rason nga mabuhi gyud sila bisag asa ug ang ilang lifespan na alamang sa 700 sa 15 years. Subalik ta sa tungtumong Magnum Friends, ganong dali manimaan ang mga uwak tungod sa ilahang ka-bright Magnum Friends. Nasayod sila kung kinsa nakapasakit o nakasamok ngadto kanila. Makahinumdum sila ana sulod sa pila ka tuig. Ila kining mailhan pinaagi sa dagway, ilang mga sinina o bisan human dugay na ang panahon. kasagara ang Magnum Friends kung adunay kasuko ang uwak kanimo, magsige na sila og saba kung makita kanila. Mutan awra na sila pirbigikan sa poste o sa kahoy. Usahay mo duol o gamay ra para i-check ka. Tawgon ang uban uwak aron lugar nga ikaw tan-awon. So Magnum Friends dili kini ginatawag nga supernatural o gaba. Behavior gud ni nila Magnum Friends tungod kay kusog ilang memorya, protective sila sa ilang pamilya o nest, ug maayo sila mo identify og threats. Kasagara Magnum Friends masupo sila kanimo kung ikaw mangawat ka sa ilang itlog o di kahain mo silang abugon og pasakitan. Pero nasayad ba mo Magnum Friends nga aside sa negative nga disadvantage nga to kanila, aduna po'y positive advantage ni ini tungod kung imo silang pakanon, ila kang timanan og amiguhon. Layo ra sa mga salida Magnum Friends kay ilahang tuka-tukaon ang imuhang mata. So unsa may angayan buhaton Magnum Friends para dili kanila initan. Ayaw hilabti ilang nas, ayaw paglabay og bato nga to kanila, i-ignore kung nagsaba sila. Pagkalma lang sa imong lakaw, pwede gani sila maanad nimo kung harmless ka. Na ubang tao, nagikan sa anime mahimong friendly sa mga uwak. Pinaagi sa consistent nga dili pagsinamok o pagpakaon usahay. Makita ragid nato ni sila Magnum Friends nang sa Pilipinas. Rason nga ngayon dapat kita masayod, ilabi na nga sila, kasagaran makita nato sa palibot. Magnum Friends, din lang takot, umuntado na mo'y nakatunan. Di na ito kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
15: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. At oras alas 5.44.
17: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
18: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
19: City O Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever
17: versus previous formulation. Our cheesiest City O Idol cheese dog ever. Buy now.
19: Ito ang idol ko.
18: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.

0: Balik tama kay sunan para sa tuang Magnum Buntag na Pilipinas. So diri sa Tamigana para sa tuang Magnum Health nga mga rason nganong magsigig tag tig-ab tao bisag dili busog. Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
1: Magnum friends, hello healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa inyong health buddy matag Domingo aron magatod kaninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang karong Domingo atong hisgutan kung anong makasinati kita panalagsa sa sigig pagtig-ab unsa ba kahinong ganini o posible ba kini nga malikayan. Sugda na to atong hisgutanan sa pagpakisayod kung unsa ang eksplenasyon sa siyensya kalabot sa pagtig-ab ang burping o belching o sa kapamaagi. Sa panglawas at mapagawas ang sobrang hangin sa sulod sa tiyan, makatulon kita sa sobrang hangin kung paspas nga mukaon o may namog tubig o guban pang mga liquid substances mahiligon sa pag-inom og soft drinks o pag-inom nga mogamit og straw. Aduna pod uban tao nga makalanghap og hangin pag nerbiyoson o bateon og kulba. Samtang usa pod ang pagtig-ab sa pamaagi nga mole an gumikan sa dili pagkahilisan og heartburn. Aron nga malikayan ang perming pagtig-ab, kinahanglan nga dili paspason ang pagkaon og pag-inom, dili magdali aron dili matukan og minusan ang paggamit sa straw. Likayan ang sigig inom og soft drinks og beer kay anaa kini sa gold nga carbon dioxide. Likay sa pagkaon sa mga chewing gum o pagsup-sup sa mga gahi nga klase sa candy, undangan ang pagpanigarilyo. Ang paglikay sa stress may mong mapugngan ang nerbiyos, buhata kini aron nga malikayan nga sigig tulon og hangin. Pag-check sa sukod sa marpil kay kung dili insakto ang sukod niini, may mong hinungdan nga makatulon og hangin samtang gakaon. Likayan nga muigda diretso human og kaon. Mas maayo nga magpakaybaklay lang usa ay human pagkaon aron nga mahilisan og malikayan ang heartburn. Ang pagtigab usa ka normal nga reaksyon sa lawas nga mahitabo sa tuluhang tod sa unom kahigayon. Man sa pagkaon og pag-inom. Apan kung magsigig hapon og tig-abi sa nula ka nagkaon o nag-inom, kinahanglan nga ipacheck na kini sa mga doktor kay posibleng sinyalis na kini sa mas seryoso og delikadong problema sa atong panglawas. So Magnum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Untadagan ka muna katanan kalabot sa pagtig-ab o mas na ilang burping o belching. Always remember Magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa. Diri sa Tamigala, istorya ni Helen Keller nga usa ka butang nga nahimong manunulat atong paminawon ng Magnum Unbelievable o Magnum Impossible. Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
2: Good day Magnum friend. Atong pag-isgutan karong anong Domingo atong Magnum Unbelievable. Kini siyang istorya Magnum friend, makahata og kadasig sa mga tigpaminaw nga dili mabag ang kakulangon sa sakatao bisan pa man nga walay makitang kahayag. Apan tungod sa pagtuo paglaom, kini gakahimong inspirasyon sa kadaghanan. Kini siyang istorya Magnum friend, kabahin sa tinuod nga kinabuhi ni Helen Keller. Sugdan ta Magnum friend ang istorya. Niadtong Hunyo 27, tuiga usa ka libog walo kagatos og 80 na tao si Helen Keller Magnum friend dito sa Tuscobia, Alabama, USA. Anak siya ni Arthur Keller o Kate Adams Keller. Sa iyang pagkabata Magnum friend, normal ra siya nga bata. Makakita, makadungog og aktibo sa pagdula. Malipayon og kusgan siya nga bata Magnum friend apan sa diyang nag-edad siya og 19 kabulan, talit siyang nagsakit og grabing hilanan. Walay klaro nga findings ang mga doktor kani antong panahon na Magnum friend kung unsa gyud ang iyang sakit. Apan, gituohan kini Magnum friend nga basin scarlet fever o meningitis. Human sa iyang pagkaayo na matikdan sa iyang pamilya, nga dili na siya makakita o dili na usab makadungog. Nahimo siyang buta o bungol Magnum friend. Tungod niini, lisod kaayo para kanghelan ang pagsabot sa mga lihok sa tao. Dili siya kasabot sa sinultihan o dili pakikomunikar sama sa ubang bata. Tungod sa iyang frustration Magnum friend, usahay masuko siya, manglabay ang mga gamit o maging lisod pagpugom sa iyang emosyon. Bisan tumani ana ang Magnum friend, bright o maalamon siya nga bata. Sa edad nga 7 anyos, usa ka dakong kausaban ang nitabo sa iyang kinabuhi. Miabot ang iyang mangtutudlo nga si Aunt Sullivan nga gipadala Magnum friend aron mutudlo kaniya. si Anshul Yevon Magdum Friend usa-usab kababayi nga nakaagiw problema sa pananaw. Maunga, nasabtan niya ang kalisod ni Helen. Gisugda ni Anne ang pagtudlo pinaagi sa pag-spell sa mga letra sa kamot ni Helen. Sa silugda ng Magdum Friend, wala makasabot si Helen unsay kahulugan sa mga letra. Pero sa kaadlaw, gidala siya ni Anne sa water pump. Gipaagos niya ang bugnaw ng tubig sa kamot ni Helen. Samtang gisulat niya ang water sa iyang pikas kamot. Mawagad to Magdum Friend at akong turning point sa iyang kinabuhi. Dito niya nasabtan nga ang matagbutanga adunay ngalan o kahulugan. Human at tong higayon na Magdum Friend, kusog kaayo iyang pagkatuna. Sulod lang sa pipila kabulan, nakakatun siya o daghang mga pulong. Nakahibalo siya sa pagbasa, pinaagi sa braille, pagsulat, o pagila sa mga butang, pinaagi sa paghikap. Sa pagdako niya Magdum Friend, wala siya naghunong sa pagskwela. May eskwela siya sa Perkins School for the Blind, Wright Humason School for the Deaf o Cambridge School. Bisan lisod, nagpadayon siya hangtod nakasunod sa Radcliffe College ni Atunga Tuig 1904. Nahimo siyang unang tao Magdum Friend gamuta o bungol nga nakagradwar sa kolehiyo. Pagkahuman siya ang pag-eskwela Magdum Friend, nahimo siyang bantog nga magsusulata, tigpamulong o aktivista. Nagsulat siya o mga libro, sama sa The Story of My Life, din iyang gisaysay iyang pakigpisog o kalampusan. Nilibot usab siya Magdum Friend sa kadaghanang nasud aron paglaban ang katungod sa mga persons with disabilities, edukasyon o social equality. Bisan pa man Magdum Friend nga daghang mga hagit nga niabot sa iyang kinabuhi, wala siya nagpadaog sa kakulangan. Gipakita niya nga ang disabilidad dili katapusan sa pangandoy. Si Helen Keller Magdum Friend namatay ni atong Hunyo 1 tuig 1968 sa edad nga 87. Hangtod karon ang iyang kinabuhi na himong simbolo sa kusoga, paglaom o paningkamot. Diha na natapos Magdum Friend ang atong istorya. Mao ka natong Magnum Unbelievable. Balik na sunod Domingo Magdum Friend. Managlahi na po nga katuohan dili atong padangat kininyo. Una ta matapos, ang kalisod o kakulangan dili makapugong sa usa ka tawo sa pagkabot sa kalampusan. Basta adunay determinasyon, pasensya o suporta, posible ang dakong butanga. Para sa Magdum Unbelievable, kini si Magdum 150 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magdum Radyo.
0: Salamat Magdum Hunter 15 Nika Fernandez sa Drisa Tabigala kay atong paminawon sa ang kining mga bagong nasuda o mga bagong plug sa tuang nasuda mga kaigsunan. Atong paminawon ang Science and Technology News.
3: Mga igala, kumusta? Anayasap kita sa lahing hunga sa itong mga pagtulunan sa itong discovery o ingin sa itong mga impormasyon na nga itong mahibalaan karun nga mga panahuna. Atong sutaon mga kaigsunan ang kining nasampit ng mga bagong nasud. Unsa man di ay kining ng mga bagong nasud nga atong na mahibalan, and unsa pud ning mga bagong mga flag sa ilahang mga nasud ang digawas karon? Din adunay mga nasud nga nagbag-o na sila og flag, o aduna po'y mga region nga nigawas gikan sa nasud o nahimo na sab siyang bagong nasud. So ato ning mahibal-an karon nga mga panahuna alang sa tuang Magnum Science and Technology News.
4: Science and Technology News.
3: Ang mga newest countries niining tuiga mga kaigsunan. So atong isgutan unsa ni nga mga nasud ug unsa pod ang mga bag-ong flag nga atong mahibal-an para sa tuang mga impormasyon na adunay mga bag-ong nasud karon. Di man galing siguro karon nga tuig na mugna kini nga nasud, kundili sa mga milabayng tuig kung asa nga dili ra kayo layo og anaa sa mga 20s mga higala. So ato ning mahibal-an karon nga mga panahuna para sa tuang impormasyon kalabot sa mga bag-ong nasud. Kung atong mahibal-an mga higala, ang United Nations aduna siya'y 193 ka mga countries ang na-recognize, which is duha ka mga observer state, ug ang FIFA nag-recognize og 211 ka mga membro niini nga nasud. Kansa nga na-establish sa isip nasud nga nag-split gikan sa lain pang nasud. Okay? So atong isgutan mga kaigsunan ang mga bag-ong countries karon nga nahimong independent o gusto sab nga mahimong independent gikan sa currently nilang nga naka-attach nga nasud sa usa ka nasud mga higala. sa milabay na 40 ka tuiga alone. Adunay 34 ka mga bagong nasud ang na-recognize sa United Nations ug ang pinaka newest nga nation sa tibuok kalibutan mao ang South Sudan. Aha. Na kung asa nahimong independent, na kung asa nahimong independente o nigawas nga nahimo siyang nasud sa tuig 2022. Gikan kini sa pagka-split o pagbulag sa Sudan na niyadtong 2011 kung karon nahimo siyang South Sudan. Pipilasab ka mga Pacific Island dito sa Bougainville nga gibutuhan 2021 na separate kini siya o gituuhan nga ma-separate pa kini ng sa tuig 2000 sa maabot nga tuig mga kaigsunan. So dunay mga nasud nga sama niini ang bag-ong nahimong nasud. Ug dunay mga pipila ka mga additional territories ang gikabutyag nga unrecognized nga country ug sa ilahang pag-evolve ug pagka-civilize sa ilahang lugar nagdahom sila nga mahimo silang nasud. Ang top 5 sa gikabutyag nga newest countries in the world mga kaigsunan. Siyempre sa ato naisgutan nga South Sudan niadtong 2011 nga nag-split. Ang ikaduha mga kaigsunan mao ang Kosovo. Ang Kosovo nga kung asa gikan sa Serbia niadtong 2008 ug karon not fully recognized sa United Nations. Ug bag-o na siyang bag-o siya nga nasud mga higala karon tuiga. Ang ikatulo mao ang Montenegro. Ang Montenegro nga nasud nga nagikan usab sa Serbia na hiwalay siya niining tuiga. So ang Montenegro karon naghimo siya og lakang para mahimong independente o usa na siya ka nasud. Lakip na ini ang East Timor. Ang East Timor nga independente nga klase sa region nga gikan sa Indonesia niadtong 1975. O karon nahimong sovereign nga usa ka nasud mga kaigsunan tuig 2002. Samtang ang Serbia nga naseparate usab sa Montenegro niadtong 2000 o karon mahimo siyang naing lain nga nasud. Ang Palau na gikan sa UN Trust Program nag-migrador mga kaigsunan niadtong 1994 o karon madeklara sab siyang bagong uusa sa mga bagong nasud karon tuiga. O karon syempre atong pagahisgutan usab ang latest nga mga flag nga ang kining Mauritania adto na silay bagong flag karon. Ang Mauritania karon na silay flag na color green whole na siya nga plain sa mao color green na i-design nga moon nga nakahigda ug tunga-tunga dayon ang star yellow nga nasa center na color yellow lang. Ang Malawi, nag-usab sa silang flag na itulo ka color, ibabaw pula, rectangular, itom rectangular sa tunga o green din sa ubos, rectangular. Then sa tunga-tunga na ay lingin nga puti nga na ay mga petals. Ang South Sudan, nga kung asa ang ilang flag karon nga napurma ang triangle nga blue nga dunay star sa sulod sa triangle. Sagol rectangular nga ibabaw itong pula sa tunga ubos ang green nga naay gamay nga stripe sa puti. Ang Libya, horizontal color nga pula sa ibabaw sa tunga itong sa ubos ang green. Then nadoy crescent moon ug star nga nasa tunga-tunga. Ang Myanmar, nagbag-usab silang flag karon. Ang Myanmar nga dunay silay flag nga gamay nga square sa upper right nga blue ug sa tunga-tunga ini na ay sun na ay mga stars ug na ay murag humay dayon ang the rest nga color is pula. Ang Iraq is naa sila giusab gamay sa ilang flag. Ang Kosovo, nagbag-o silang flag which is color blue dayon sa tunga nini na ang ilang isla nga nakabutang sa center nga color brown. Sa ibabaw dahil sa isla na adayoy unum ka mga stars. So bye-bye ka mga nasud karon ang adunay bag-ong mga flag sa manalamang sab sa Lesotho, Venezuela ug ang Democratic Republic of the Congo. So naa sila yung bag-ong flag karon color green dahil na sa center tunga lingin nga na ay kamot nga nagunit og lamp. Ug uban pa. Sumana mga kaigsunan ang atuang topic karon nga mga panahuna sa atuang Magnum Science and Technologies. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnum Radio. Science and Technology News.
0: Inyo na ba ang Magnum Science and Technology News na dari sa tamigala sa beauty tips alang sa mga estudyante sa umabot na opening o umabot na klase o pagbukas sa klase. Atong paminaw ng Beauty and News, Magnum 125, Eileen Acorin.
4: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Ni Anasad, ang inyuhang beauty expert. Bitaw, Magnum Friends! Di Anasad ta karong Domingo, ha? Aron atong hisgutan ang pipila ka mga beauty tips nga pwede sa mga estudyante sa maabot opening sa klase karong sunod bulan. Magnum Friends, sa pagbalik sa klase, importante ang nga atong atimanon, di lang ang atong pagtuon, apan lakip na usab ang atong kaugalingong panagway o panglawas. Busy sa assignments, projects, o early mornings, kay umata naman tag sayo, kay tapos naman ang bakasyon, posible gihapon nga mahimong fresh, limpyo, o presentable, matag-adlaw. Ani ay mga simple nga mga beauty routine, Magnum Friends, nga unta makatabang aron mas mahimong confident o comfortable sa imong pag-eskwela. Una niini, Magnum Friends, kinahanglan matulog og sakto. Kay ang kulang sa tulog, mahimong hinungdan sa eye bags, pimples, o kapoy nga panagway. Kaya napitong murag hago kay ka, Magnum Friends, and magduka na dayon ka. Maupagani pag-start sa klase, nagduka na ka. Paningkamuti nga makatulog ka 7 hours to 8 hours matag gabi. Pag-inom og daghang tubig. Ang tubig makatabang aron hydrated ang panit og malikayan ang dull looking skin. Para dili mag-dry ang imong panit, so dapat lang yun mag-inom ka kanunay og daghang tubig. Ayaw sad kalimot sa pagbutang og sunscreen. Ilabi na nga init karon ang panahon. Bisan pa og naa ka sa school, importante gihapon ang sunscreen aron maproteksyonan ang panit gikan sa kainit sa adlaw. Simple lang nga skincare routine. Sama sa facial wash, pagbutang og moisturizer, o sunscreen. Igo na kayo na siya para sa pangadlaw-adlaw nga routine sa usa ka estudyante. Kung likay sad ang kanunay nga paghikap sa imong nawong, kaya ang atong kamot dunay hugaw o bakterya nga mahimong hinungdan na unya sa pimples. Mawala ra ba din atong kumpiyansa bisag nalay usa ka buhok mo tubo nga pimples sa atong nawong, di ba? So, mas maayo nga dun na kay dala kanunay nga alcohol o kahak hand sanitizer na pwede ni mong magamit, Magnum Friends. Healthy snacks, maoy pilia kani. Sa turabang pag-eskwela, daghan na ba jud gaayo mga pagkaon sa palibot? During recess, daghang kapilian ng pagkaon. Pero mas maayo, Magnum Friends, kung prutas, nuts, o healthy foods ang imong pilion kaysa junk foods o soft drinks. So pwede pod ka nga magbalon, mas makasave pa pod ka. Makasiguro ka na limpyo gyud ang imong gikaon. Keep your hair clean and neat. Regular nga pagkaligo and pagsudlay pod sa imong buhok aron magpabiling limpyo og fresh nga lantawon and humutsad. Ayaw kalimot sa hygiene. Importante kayo ni. Maligo ka kada adlaw kay estudyante baya ka. Paggamit og deodorant kay basin unyang atong mga pako dara manggawas ang mga amoy. Og limpyo nga uniform. Planchado, bagong laba, dili man kinahanglan nga bago ang uniform. Ang importante lang, limpyo siya kay kini, makatabang sa fresh o confident nga feeling. Light makeup lang kung kinahanglan. Kini siya siguro ma-apply sa mga college o katong mga high school. Itong mga elementary, nga mga baby pa, medyo ayaw lang sa pagkaayo. Pwede na mga pulbos, mga cologne, inana lang sa, pero katong mga high school and katong nasa sa college, kamo, pwede na mo mag-apply og mga light makeup lang para pod siya dalantawon. Kung ganahan ka mag-makeup, pilian lang gyud katong natural and gaan or light lang aron fresh ka lantawon sa klase. Di kayo sa taon ng pag-lipstick og pula kay na mga kasa klase in taon. Pwede rin siguro itong mga pink. Pwede ka mag-blush on pod gamay katong mga pink lang. Ginagmay lang pod. Magnum Friends, ang tinuod nga beauty, makita sa limpyo nga panglawas. Maayo kaayong pamatasan o pagsalig sa kaugalingon. Dili kinahanglan mahalon nga produkto aron mahimong presentable o gwapo sa eskwela. Basta disiplinado sa pag-atiman sa kaugalingon and dunay healthy lifestyle, mas mudanag ang natural nga kaanyag bisan sa kabisi sa student life. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News. Tiban ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 25 Aileen Acorin. Dresata sa balitang showbiz ni Congressman Javi Benitez malipayin sa love life sa ex-GF nga si Actress Sue Ramirez. Nes Magnum Hunter 17 April Bora.
5: Hey there, Magnum friends! How's it going? Kumusta ba nga tong Sunday mga higala? I hope you guys are all in a good shape today. Kini si Magnum April Borja, ang ini one and only showbiz princess. Magubaraban kita sa atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magnum Balitang Showbiz. Today, mga Magnum friends, atong isgutan ang mahitungod kang Congressman Javi Benitez kinsa supportive sa bagong karelasyon sa iyang ex-girlfriend nga si Sue Ramirez. So, here's how the story goes. Malipayon si Negros Occidental Congressman Javi Benitez sa love life sa iyang kanihinigugmang nga si aktres Sue Ramirez. Kini ang tubag mga higala sa kongresista sa dihanggi pangutana siya sa iyang opinion kalabot sa iyang ex-girlfriend. Si Sue Ramirez Magna Friends, kasamtangan kini nga malipayon karon sa iyang hinigugmang nga si aktor Dominic Roque. Kundiin, makita nato no from time to time ang ilahang mga sweet nga mga hulagway ilabi na gyud sa social media. So, madumduman sa nato mga Magnum friends nga ni ato nga Hulyo sa tuwiga 2024 mutual ang desisyon nila ni Javi og ni Sue nga tapuso na ang ilahang nga lima ka tuig nga relasyon pero ni ato nga Nobyembre 2024 lamang nila gi-compermar sa publiko nga sila di ay nagkabulag na. Sa diyang sila nagkabulag Magnum friends, syempre nagsig-iya na po lugar sila sa ilang mga tag sa kamanga kinabuhi. Giklaro sa mga higala ni Congressman Javi nga walay bad blood kanila sa aktres bisan pa man lagi sa ilang panagbulag, ilabi na nga again mutual man ang ilang desisyon nga mag-part ways. Husto usabang communication nila, ilabi na atol sa ilang mismong pagbulag. Samtang nagkomento usab si Javi sa relasyon nila ni Sue og Dominic og miingon nga duna matud pa siya prediction nga magkadayon kun end game na gyud ang duha. Murag na sense gyud guro niya Magnum friends nga para na gyud lugar si Sue og si Dominic sa matag usa. Nagtuo sab si Congressman Javi nga bagay kaayo silang Sue og si Dominic og may padayag na usab ang duha nga gusto nila nga magpakasal og magbaton sa ilahang kaugalingon nga pamilya. Una ni ini Magnum friends no madumduman sa nato nga gibutyag gyud mismo ni aktres Sue Ramirez atud usab sa usa ka interview nga kung ihatag man galing sa Ginoo lugar nga to kaniya ang mga anak, why not daw? Mingro sab si Sue Magnum friends nga nagtuo siya nga matud pa mamahimo nga maayo nga amahan si Dominic sila mga anak kung ugaling magbaton na gyud sila sa ilang kaugalingon nga pamilya in the future. Samtang miangkon sa mga higala si Congressman Javi nga malipayon karon ang iyaha nga kasing-kasing. Wala na pod siya mihatag lugar o gadugang pang mga detalye apan ang importante is that malipayon ang iyang nga heart ug malipayon usab siya ngadto sa kasamtangan nga relasyon sa iyang ex-girlfriend nga si Sue Ramirez. So walay bitterness. Bito mga higala no, usay ra kayo ang mga higayon kundiin malipayon ang usa ka tawo sa kinabuhi sa iya nga kanihinigugma. Sagad man good Magnum friends, naadyo yung mga hard feelings no pag-abot sa hisgutanan sa mga ex. Pagpangutanon gani bitaw kalabot sa ex, murag mamaot na dayon ang mood o ga muluwat na dayon lugar no sa mga dili pud maayo nga mga pulong ngadto sa ila nga mga kanihinigugma. Bitaw sad mga higala no dili man sa nato mabasol ang uban tungod kay wala man sa tanasayod sa matuod nga rason ngano pud sila nga nagkabulag sa iya nga kanihinigugma kaniadto. Basin baka doon yung mga pag-traidor, basig doon yung mga pagpangluib, na mga cheating nga mga nahitabo, or unsa pa na di ang mga Magnum friends, basta kay wala kita nasayon. Pero di ba, basin di ay put para sa uban is, panahon na, aron nga kita magpasaylo sa itong mga ex. Char. Bitaw mga higala, kamo mga Magnum friends, in good terms ba mo sa inyong mga ex or napagyapoy hard feelings? Happy ba mo karon sa life sa inyong nga ex or basin, naagihapoy kasakit nga inyong gibati? Anyway, dire nagtapos ang atong chikahan karong adlawa alang sa atong Magdom Balitang Showbiz. Until next Sunday, kini na lamang ang inyong one and only Showbiz Princess, Magdom April Borja. Sa Balitang Serbisyo, Magdom Radio.
0: Salamat Magdom 117 April Borja. O gadri sa tinta sa Travel and Tour, Kilubag Falls sa Claveria Misamis Oriental. Anis Magnum 120, Angel Sado.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kinimao ang Kilubag Falls sa Sitio Dalas, Mati Claveria, Misamis Oriental. Kung nangita ka og biyahe nga puno sa adventure, kalina og presko nga hangin nga layo sa kasaba sa syudad, ayaw na pangita og layo. Suruya ang usa sa labing nindot nga mutya dinhi sa tuwa nga probinsya. Ang Kilubag Falls nga perpekto kaayo alang sa mga maglaag nga tibuok pamilya, barkada o bisan sa mga nangita og me time sa usa ka nature adventure. Sama sa giingon nila, ang labing nindot nga mga talanawon ihatag lang ngadto sa mga andam maningkamot. Aron makita ang tinuod nga katahum sa Kilubag Falls, kinahanglan una nimo Magnum Friends nga sagubangon ang 492 kaang-ang o steps panaog sa ubos. Makaingon niyo ka nga ang matag-ang-ang susamag pagsulay sa imong tuhod nga kinahanglan mula hutay. Apan ay kabalaka kay ang matagtikang nimo siguradong sulit sa pag-abot sa maong destinasyon. Inig-abot nimo sa ubos Magnum Friends, sugaton ka sa usa ka talagsaong talanawon, usa ka Twin Falls di nagdagayday ang limpyo ug bugnaw nga tubig nga susama o grasya nga mibuhos sa gipalibutan sa labo nga kalasangan nga plunge pool ni ini. Well, sa mga nangutana kung unsa bay ma-enjoy din hingdapita, Magnum Friends, dili lang basta busay ang imuha nga maduaw, kay duna sila ay kompleto nga kalingawan alang sa tanan. Una, ang nature trip and adventure. Perfecto kini Magnum Friends alang sa mahiligon og trekking og nature photography. Kaya dinhi pa lamang sa pagpakanaog ninyo, sigurado mabuhi gyud ang inyong adrenaline rush. Og gani, ang breathtaking waterfall view. Kaya ang nindot ka Twin Falls nini mga higala, pwedeng mahimo ninyong nindot ya background sa inyong mga pictures nga pwede din ninyo i-update sa inyong mga social media accounts. Ikatulo, ang refreshing natural pools. Diin na pwede ninyong himuon ang pagtuslob sa bugnaw o labing presko nga tubig aron mawala ang tanang kakapoy gikan sa imuhang pagbaktas. Sigurado, na dinhi sa maong lugar, ma-flaunt na gyud ninyo ang inyong mga tinaguan nga summer bodies. Kaya dinhi mga igala, di rasad kay ka ma-pressure o ma-conscious kay wala kay mga tao nga gapon sisok sa maong lugar. Og ikaupat, pwede nga mag-villa stay o mag-camping. So kung gusto ninyo nga i-extend ang inyong bakasyon, doon na sila'y nindot ng mga villa o campsite. Diin pwede ka nga magpa-huay sa kagabion. Ilabi na sa paglantaw-lantaw sa mga bituon. Gani kumuingon sa gas, ilang rates mga higala. Affordable rugid kaayo. Ilabi na ni Antong on a budget nga nag-travel. Kay ang mga adult o hamtong, kinahanglan lamang mubayad og 200 pesos. Samtang ang 5 anos nga to sa 10 anos, ang nasa 100 pesos ang entrance fee. Og ang mga senior citizens og PWD discounted. So ana lamang sa 160 pesos ang ilahang gikinahanglan nga bayran. Dayon di mo mabalaka pod. Kay, usa ka maing balita, no corkage fee. Pwede kay mo makadala sa inyong kaugalingong pagkaon o ilimnon para sa masabaw lingaw nga salo-salo uban ang inyuhang mga minahal sa kinabuhi. So kung mahiligon ka mo sa pagsugba-sugba, pagpangaog litsyon o uban pa, siguradong bibo gayon ang inyuhang outing sa Kilubag Falls dinhi sa Mati Claveria, Misamis Oriental. Unsa pa ang inyuhang gihulat, ipack up na ang imuhang rubber shoes, ready na ang imuhang paboritong swimwear o i-book na ang imong tour o villa stay sa Kilubag Falls. O alang sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe, mamahimo ka mo nga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa dayta magtapos Magnum Friends, atong hinumduman kanunay ang mga panultion nga go wherever you feel most alive. O usab ang panultion nga make memories one waterfall at a time. O dirin lang kita kuto Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour kini sa Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Salamat mag 120 Angel sa Durisa sa tong menu of the day. Special menu, 15 minutes vegetable curry at tong paminaw mag 121 Lani Delgado.
1: Mayong Domingo, Magdom friends, ugani na usab kita alang sa tong menu of the day. Kini si Magdom Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya ka menu nga akong ika-share sa inyo mga Magdom friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly. Sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto mga Magnum friends makaluto ka na sa imong menu nga mao ang 15 minute vegetable curry. So dili na kita maglangan mga Magnum friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga suwak ug kayra sa atong bulsa. Una, 3 cups sa frozen mixed vegetables sama sa broccoli, carrots, peas ug mais. Usa ka can nga coconut milk o gata sa lubi. Sabaw sa utanon, olive oil, sibuyas, ahos, o usa ka luya, curry powder, cumin, o turmeric. Lakip na ang asin, paminta, limonsito, o dahon sa cilantro. Samtang andam na nga ito mga gikinahanglan ng mga ingredients, mga Magnum friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya ng menu karong adlawa. Una, inita ang kalha ug butangi sa oil. Gisaha ang sibuyas. Sulod sa 3 ka minuto o hangtod nga muhumok na ug isunod gilayon ang atong ahos ug luya. Sulod lang sa 1 ka minuto. Humani ini, isunod ang atong panakot, idugang ang curry powder, cumin, ug ukaya, ug maayo. Aron mas mogawas ang kahumot sa mga panakot mga Magnum friends. Ug butangi sa gamay nga tubig, ug pabukala una ibutang ang gata sa lubi, ug sabaw sa utan. Ukaya ug maayo aron masagol ang mga panakot. Pagkahuman, isagol ang frozen mixed vegetable o chickpeas, sa kalaha og luto sulod sa 8 hangtod sa 10 ka minutos. Pagkahuman, timplahi sa asin og paminta og luto sulod sa laing pipila ka minuto. Una ibutang ang cilantro sa ibabaw og iserve kini samtang init pa sa imong pamilya mga Magnum friends.